0: kusa wuyo nyame wuyo nyame ya wudi ya semba ye nyame ya wakaba ye wumako nsohe mwa wawadi una uchumitina ema ye diya semba ye baba asowa ye anena kusa wuyo nyame wuyo putemtim nyame wuyo ayye nyankopo diya semba ye wati baba ho hallelujah Pentecost nyamie yasowo yasowo je nyawo ye ne titi premuna una waye ukusuyo uyo timafo
1: Pentecost nyamie we see peace the capital mene obana